Ён грэк, якога Павел не жадаў абрэзваць галатам. Павел заве яго таварышам і супрацоўнікам карынфянам. Не выключна, што ён дапамагаў вырашаць канфлікты ў гэтай царкве. Ён быў пасланы місіянерам у правінцыю Далмацыю. Сёння гэта сучасная Харватыя і Чарнагорыя. Пра гэта мы даведваемся ў пасланні да Тімафея. Безумоўна, Павел давяраў Тіту. Перад ім ён паставіў вялікую мэту на Крыце, сучасная Грэцыя, па ўсіх цэрквах паставіць прэсвітараў. Пасланне ж навучанне ў барацьбе з ілжэвучэннямі. Павел заклікае Ціта менш слухаць, а больш глядзець на штодзённае жыццё людзей. Ён закранае пытанні стаўлення царквы да дзяржавы і грамадства, заклікае да добрых спраў. Прывітанне, на якое мы звернем увагу, складаецца з першых чатырох вершах згаданага паслання. Я назваў словы Павла да Ціта «гармонія жыцця». Чаму? Таму што бачу тут вызначаныя сувязі, парадак, лад, зладжанасць, узгодненасць. Гармонія патрэбна ў музыцы, адносінах, жыцці, сэрцы і служэнні. Давайте паспрабуем іх убачыць і ў словах апостала. Прачытаем ягоны ўступ да паслання. Павел, раб Божы і апостал Ісуса Хрыста, па веры выбраных Божых і спазнання ісціны, што вядзе да пабожнасці, у надзеі на вечнае жыццё, якое абяцаў нязменны ў слове Бог за часу спрадвечнага, а ў свой час з'явіў сваё слова указанне, даверанай мне загадам збаўцы нашага Бога. Титу, сапраўднаму сыну у супольнай веры, мілата, міласэрнасць і мір ад Бога Айца і Господа Ісуса Хрыста, збаўцы нашага. Такім чынам, нам вядомыя аўтар і атрымальнік – Павел і Тіт. Мы ўжо прачыталі словы. Ці адрозніваецца прывітанне Паўла ад таго, што мы пішам ці чытаем сёння? На мой погляд, канешне. Па-першае, нас адрозніваюць розныя стагоддзі і культуры. Па-другое, мы звычайна не пішам хрысціянскія паслання, а калі і робім гэта, то не з такімі глабальнымі мэтамі, як апостол. Чытаць яго радкі быццам паднімацца ўгару. Адна думка нанізваецца на другую. Адна прапанова ўзмацняе другую. У Паўла ёсць права і аўтарытэт казаць тое, што ён кажа. Я бачу ў яго словах трыяду. Гэта ад грэцкага адзінства. Яна складаецца з трох частак – вера, надзея і любоў. Давайте паспрабуем разам ацаніць важнасць гэтых духоўных якасцяў для нашага жыцця і служэння. Вера. Павел, раб Божы і апостал Ісуса Хрыста, па веры выбраных Божых і спазнання ісціны, што вядзе да пабожнасці. Дзякуючы чаму Павел стаў тым, кім ён стаў? Адказ відавочны ўсім. Дзякуючы веры. Я раб Божы. Гэта значыць, у мяне ёсць спадар, якому я прыналежу, служу і падпарадковаюся. Я апостал Ісуса Хрыста. Гэта значыць, што менавіта ён даў мне заданне служыць язычнікам. Усё гэта стала магчыма толькі таму, што ў жыцці Паўла з'явілася жывая вера. Што ж гэта за вера? І якія ў яе прыкметы? На жаль, для шматлікіх вера – доля слабых. Яна патрэбна тым, хто нічога ў жыцці не змог дамагчыся. Біблія заве веру падарункам. Яе атрымліваюць тыя, хто адгукнуўся на Божы клопат. Павел заве яе агульнай, бо яна злучае людзей і напроста злучана з ісцінай, гэта значыць дабравесцем. Але самае галоўнае, яна мае дачыненне да набожнасці. Калі мы кажам пра веру, мы разумеем, яна нарадзілася дзякуючы ісціне і вядзе да сапраўдных пераменаў. Таму вера, якая не нараджае пераменаў, не сапраўдная. Павел у пасланні да рымлянаў пісаў пра Бога Ісуса Хрыста, праз якога мы атрымалі мілату і апостальства, каб несці паслушэнства веры дзеля імя ягонага ва ўсіх народах. Чаму пытанне веры для Паўла вельмі важнае? Таму што толькі шчыра веруючы чалавек можа перадаць іншаму чалавеку надзею.
Вось чаму Павел піша пра сябе, што ён раб Божы і апостал Ісуса.

Христа у надзеі, у надзеі на вечнае жыццё, якое абяцаў нязменны ў слове Бог за часу спрадвечнага, а ў свой час з'явіў сваё слова ў казані, даверанай мне загадам збаўцы нашага Бога. Іншымі словамі, Павел працуе таму, што спадзяецца на вечнае жыццё для сябе і для тых, каму служыць. Яго мэта – прывесці да веры і спазнання ісціны людзей. Тады яны змогуць здабыць надзею. Надзея. Неяк я ад сваіх сяброў пачуў пытанне. Калі ёсць вера, то надзея не патрэбна. Я падумаў, як дзіўна і як нечакана. А што рабіць без надзеі? Тым больш для верніка яна злучана з абяцаннямі самаго Бога. У жыццёвых акалічнасцях вера і надзея – гэта два бакі аднаго медалю. Напрыклад, я ведаю Бога і веру ў яго сілу, уладу, магутнасць, мілату і любоў. Я не ведаю, што будзе са мной ці маімі сваякамі заўтра. Я не ведаю, з якімі жыццёвымі цяжкасцямі сустрэнуся, але спадзяюся на мудрасць, клопат і любоў Господа. Спадзяюся, што мае жаданні ён пачуе. Я сапраўды ведаю, што ён можа адказаць на мае малітвы, але не ведаю, ці захоча. Ён суверэнны Бог. Усё ад яго мне на карысць. Змешным жыццём усё інакш. Надзея здабыць яго не ганьбуе. Абяцаў Бог, і яго словы нязменныя. Так і амен. Менавіта пра такую надзею Павел, Тіт і мы з вамі пакліканыя прапаведваць. Без веры такая надзея, якая для душы быццам якар бяспечны і моцны, немагчымая. У трэцім і чацвёртым вершах Павел заве з баўцамі бацьку і сына. Яны захацелі выратаваць нас ад грэху, бязвер'я, адсутнасці праўды, абяцалі і ўсё зрабілі для гэтага. У Бога няма тэрміна даўнасці для сваіх абяцанняў. Яны не губляюць актуальнасці, што прапанавана вернікам – вечнае жыццё ад вечнага Бога. І вось на фоне гэтых годных мэтаў для жыцця і служэння Павел звяртаецца да Тіта. Даследчыкі кажуць, што яго словы – звыклае хрысціянскае прывітанне. Не, толькі не для Павла. Гэтыя словы напоўнены глыбокім зместам. Паслухайце і задумайцеся над пажаданнем апостала. Титу, сапраўднаму сыну у супольнай веры, мілата, міласэрнасць і мір ад Бога Айца і Господа Ісуса Хрыста, збаўцы нашага. Мілата, міласэрнасць і мір. Што гэта, як не Божая любоў? Любоў. Павел прыводзіць Тіта да Божай крыніцы. Ты шукаеш мілату, міласэрнасць і мір. Іншых дзвярэй не існуе. Толькі з рук збаўцы мы можам прыняць гэтыя вечныя дарункі, незаслужаныя дарункі, незаслужанае становішча, незаслужанае ўтрыманне сэрца. Усё гэта не залежыць ад таго, што вакол нас, але ад таго, хто ў нас. Ісус казаў Нікадзіму, «Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае». Размова пра тое, што будзе там, і пра тое, што ўжо ёсць тут. Каб жыць і служыць, мне патрэбныя вера, надзея і любоў. Вера, якая прыносіць змены. Надзея, якая заснавана на абяцаннях Бога. І любоў, якой досыць для паўнавартаснага жыцця. Пра што мы? Пра сапраўдную гармонію. Мы чуем гэту цудоўную мелодыю жыцця, якая гучыць, калі злучаюцца разам хрысціянскія вера, надзея і любоў. Няхай гэтыя якасці памнажаюцца ў нас і служаць на карысць людзям і ў славу Богу.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.